I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Natten på Rix FM presenteras av Biltema Café och Elitfönster.
1: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
2: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Saga Ludvigsson på Rix FM. Lördag morgon, Roger Nordin säger välkommen. Fantastiskt trevligt att vara här. Det är bara ett litet problem. Det är att min producent Alexander, han är en så kallad feeder. Han har lagt fram chokladmuffins. Det är inte bra att äta chokladmuffins till frukost, men jag ska bara ta en till. Som sagt, vi ska bjuda på lite godbitar från Rix Morgon Zoo den här tidiga lördagmorgonen. Mm. Och en massa skön musik. Här är Pitbull.

Perfekt start på lördagsmorgonen. Det här är Rix FM. Det är här du får bäst musik just nu. Roger Nordin håller dig sällskap. Vi kollar in Rix FMs kalender. Idag så är det den 30 maj. Stort grattis till Vera och Veronica som har namnsdag idag. Födelsedagsbarn har vi också. Idag fyller Johan Ulveson år. Fantastisk skådis, 72. Även Marie Fredriksson skulle ha blivit 68. Och vår kollega på vår systerstation Star FM, Jesse Wallin, radiolegend. Han blir 67 år idag. Sen kan vi ju bara informera alla som rör sig i centrala Stockholm idag om att det är Stockholm Marathon. Så att lämna bilen hemma. Litet

0: Det här är Rix FM. Lördag morgon, Roger Nordin finns med dig. Och hela Sverige laddar ju för fotbolls-VM. Nu är det bara några veckor kvar. Vi hade besök av tjuvjakt, Kid Eriksson, Orups son och även Simon Strömstedt. De har ju tillsammans med Julia Glenmark gjort en ny version av deras pappors gamla slagdänga När vi gräver guld i USA. Vi ska spela den nya versionen av När vi gräver guld i USA 2.0 om en liten stund. Den är otroligt bra. Häng med oss.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

Det här är Rix FM. Lördag morgon, Roger Nordin finns med dig. Vi bjuder på lite godbitar från Rix Morgon Zoo. Det gör vi varje lördag morgon. Och igår var det världspremiär för Tjuvjakt, alltså Kid Eriksson, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. GES 2.0. Den andra generationen kan vi kalla dem. De har gjort samma sak som sina pappor. De har gjort en ny version av När vi gräver guld i USA.

Mm. Jag tror att det är avgjort. Det här kommer att bli VM-låten i sommar framför alla andra. Tjuvjakt med Kid Eriksson. Även Simon Strömstedt och Julia Glenmark var med när vi gräver guld i USA. De var ju här och hälsade på oss tidigare veckan. Nu börjar till och med jag bli laddad för fotbolls-VM. Och det här är veckans hitvarning på Rix FM. Marcus och Martinus tillsammans med tyska Leoni.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.
2: Från ett stimmigt och rökigt Christiania i Köpenhamn till första platsen på världens alla topplistor. Det går bra nu för danska Lucas Graham. Här är To Know a Girl.

0: Perfekt start på lördagen. Det här är Rix FM. Det är här du får bäst musik just nu. Får jag påminna om att det är paddlingens dag idag. Varför inte gå ut och paddla lite kajak? Det är Svenska kanotförbundet som har instiftat den här dagen. Det är en nationell dag för att inspirera fler att upptäcka glädjen med paddling. Och det är ju riktigt bra paddlingsväder i stora delar av landet idag. Vill man gå på konsert idag istället så kan jag tipsa om Maja Francis. Hon uppträder på Gröna Lund i Stockholm. Och om en liten stund så ska vi anropa vår morgonsokompis Carina Berg. Hon har en spännande lista med sig.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

0: Det är bara Roger Nordin som tittar in och säger god morgon. Vi ska anropa vår morgonsokompis Carina Berg om en stund. Och här är Felicia, My System.
1: Vi underhåller Sverige.

0: Han är tillbaka med ny musik. Jakob Karlberg, Jag vet, du är inte min. Det här är ny musik på Rix FM. Och från början så är det ju en AI-genererad låt. Sen gick Jakob Karlberg in i studion och gjorde den livslevande. Oh, vad bra det blev. Vi i Rix Morgonso, vi älskar ju när vår morgonso-kompis Carina Berg tittar förbi studion. Carina, ditt liv med Carolina Gynning, det är spännande.
1: Ja. Tack. Tack vare henne har jag varit med om mer saker än mindre.
0: Ja, för ni har en podd ihop.
1: Vi har en podd ihop. Den har vi haft i 7 år.
0: Oj!
1: Och sen har vi känt varandra i 20 plus år.
0: Oj. Oj då.
1: Så att jag har ju fått äran att hänga med denna kvinna. Jag kan nästan allt om henne. Mm. Och ändå vet jag aldrig vad som ska komma ur munnen.
2: Jag förstår den ständiga stressen.
1: Ja, men det går inte att veta.
0: Nej. Ni har ju gjort tv ihop också, ska vi säga.
1: Ja. Ja. Nej, men, och det är ljuvligt. Jag älskar henne.
0: 20 år, säger du, har du känt henne. Har det varit några korta avbrott?
1: Pauser? Ja, men det har det varit. Och det har ju varit för att vi liksom har sådär, inte jobbat ihop i perioder och cirkulerat och haft småbarn och sånt där. Så då har vi liksom inte hängt lika mycket. Men det här är ju, att vi poddar ihop gör ju... Det är sjukt mysigt.
2: Ja.
1: För att man får hänga med sin bästis en gång i veckan. Mm.
0: Ja. Och nu... Mm. Har du en lista med dig?
1: Ja.
0: Och rubriken är alltså?
1: Rubriken är tips för dig som funderar på att starta en podd med Carolina Gynning.
2: Ja, för det går ju alla att tänka.
1: Ja, tänker det. Jag fortsätter med mina breda allmängiltiga listor.
0: Ja, jag älskar dina rubriker.
1: Ja.
0: Ja, punkt ett.
1: Punkt ett. Bestäm vad du vill lära dig medan du väntar. Är det italienska, knyppling, handvolt? Gör en plan för all din egen tid.
2: Ah, hon är sen alltså.
1: Hon är aldrig i tid. Och det där kan man ju bli skitarg över i 10 år.
2: Ja.
1: Sen kan man börja tänka, hon är så här.
2: Ja.
1: Vad ska jag göra med tiden? Dels så ljuger jag ju henne upp i ansiktet och säger att hon ska vara där 10 och jag kommer 10:30 och då ses vi ungefär samtidigt. Men annars så tycker jag, passa på att lära dig någonting. Man kan lära sig ett språk.
0: Men kan hon ta det bra när du... Hon, säger åt henne.
1: Ja, ingen är så medveten om sina egna tillkortakommanden som Jenny. Absolut.
0: Ja. Punkt två.
1: Försök att inte synka mensen.
2: Oh,
1: det är
2: nej.
1: Inte produktivt eller behagligt för någon av er. Om det går, låt bli.
0: Mm. Men jag har ju hört att kvinnor som umgås väldigt mycket, kanske kvinnor som dessutom lever ihop, deras menscykler, de...
1: Ja.
2: Jag vet inte varför det är så. Är det för att båda ska vara förbannade samtidigt? Liksom? Och inte när den ena är glad och den andra är så. Jag har aldrig förstått det där.
1: Inte jag heller. För jag menar, liksom, när man också så att säga är... på ett bra ställe i cykeln så är ju alla det samtidigt.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Ja, men jag tänker mig, i en by är inte det så bra.
0: I en by?
1: Nej, men om det finns något gammalt sådär, varför ska alla vara det samtidigt? Ja. Killarna får jättestressigt.
3: Kan det inte vara, om man bara ska ha en teori, kan det inte vara för att alla ska få barn samtidigt så att alla barn kommer liksom i samma omfång, om man så säger. Om alla blir befruktade samtidigt.
0: Det här har evolutionen sett till.
2: Eller så är det bara att alla ska förbannade samtidigt så att männen kan dra åt helvete under den perioden och komma tillbaka när alla är glada.
0: Där tror jag du är inne på någonting. Jag tror att det här är för att jävlas med männen. Förlåt Carina, vi har ju en punkt kvar.
1: Sista punkten fick hon själv bidra med. Jag frågade nämligen henne om jag ska göra den här listan i radion då. Då sa hon, jag vill inte podda med någon annan. Det blev så verkligt för henne och det tyckte jag var fint sagt av henne. För att man får också med mig att göra om man försöker starta en podd med henne. Men sista punkten så sa hon, jag har en jävligt lång ride, kan du hälsa? Schweizernöt, ägg, bröd, semla, socker. Ja, gluten och socker måste man mata med mig.
0: Gluten och socker, det är det hon brinner för och älskar.
1: Nej, och det är de här tre sakerna ni får tänka på. Mata henne, med lär gluten dig och språk, synka inte mensen. Det är inte svårare än så.
2: Nej, då så.
0: Vi älskar Carolina Gynning. Hon får en liten morgonshowsapplåd av oss faktiskt. Och det får du också Carina, som kämpar på.
2: Ja,
1: jag älskar henne.
0: När kommer nästa podd?
1: Idag.
0: Idag?
1: Idag kommer ut en podd där hon är svinsur på mig.
2: Oj, varför är hon sur på dig?
1: Ja, vi har väl synkat. Vi är sur på henne också.

0: här är Riksdag 5. Lördag morgon, Roger Nordin finns med dig. Och imorgon så är det mors dag. Får man inte glömma bort. Vi har laddat hela veckan för denna mors dag. Och jag bjöd på ett litet mammaquiz tidigare i veckan. Idag så har vi ju Lailas son Kit med oss i studion. Jajamän. Han har prao hela den här veckan på radion.
1: Ja.
0: Har du lärt dig mycket?
1: Ja, jag har klippt poddar och...
0: Ja.
2: Blandat drinkar.
0: Oh. Får jag dubbelkolla med dig nu, Kit? Vad är det för dag på söndag?
1: En morsdag.
0: Bra.
2: Oh,
0: bra. Jag tänkte vi skulle köra Rogers Sverige-quiz.
2: Ja,
0: och, det är... och idag kör vi tema moderskap.
2: Oj.
0: Tema mammor. Och jag tycker nog att Kit ska vara med och tävla nu.
2: Ska Kit
0: vara med? Ja, Kit får vara med.
2: Ja, så länge inte jag finns med i den här undersökningen.
0: Det vet man aldrig. Även mamma Laila är med och vår nyhetsredaktör Lotta. Yes. Och ni undrar vad man vinner.
2: Ja, vad vinner man?
0: Man vinner en mammakorv för varje rätt svar.
2: Ja, en sån där jacka.
0: En sån där lång jacka som alla mammor har på sig.
3: Som går till anklarna.
0: Ja, och du Kit kan använda den som sovsäck.
2: Ja.
0: Ja. Nu ska vi se, här har vi tutan. Tre frågor om mammor. Vi börjar med den här. Hur många procent av svenska mammor ångrar att de skaffade barn?
2: Oj!
0: Då får Lotta börja. Mamma Lotta.
3: Ja, jag tror i en anonym undersökning tror jag att den där siffran kan stiga. Jag säger nej, 12%.
0: 12%, Laila.
2: 12%, jag säger nog lite. Det beror på vilken ålder du frågar när barnen är i. Om de är små så tror jag att det är 15%.
0: 15%?
2: Ja.
0: Kit, vad säger du?
1: Jag säger 5%.
0: 5%? Mm. Ja, du lever på hoppet där, ja. Jag kan berätta att det är 7%, så det är rätt. Eller rätt, du är närmast, Kit.
2: Då har du
0: vunnit en mammakorv.
2: Yes.
0: Ja. Fråga nummer två. Hur många mammor i Sverige har 10 barn eller fler? Hur många procent av mammorna i Sverige? Vad säger Laila? Nej, förlåt, inte procent, antal.
2: Hur många antal mammor som har så?
0: Ja, hur många fler än 10 barns mammor så att säga finns det?
2: Ja, det tror jag är typ kanske 20 stycken.
0: 20 stycken, vad säger Kit?
1: 40.
0: 40 stycken, och vad säger Lotta?
3: Wow, jag är uppe på ett tusental. Jag tänkte typ 1000.
0: 1000 kvinnor har 10 barn eller fler i Sverige.
3: Nej, det kanske var galet.
0: Nej, det var inte så galet. Det är faktiskt 804 mammor.
2: Oj,
0: som har klämt ur sig 10 ungar eller fler.
2: Jävlar vad bra jobbat.
3: Well done.
0: Wow, applåder för er.
3: Ja, hoppas ni har kylbindor hemma.
0: Då är det faktiskt Lotta som vinner en mammakorv.
2: Ja.
0: Har du ens en tidigare mammakorv?
3: Nej, det har jag inte.
0: Nej, men då ska du ha en nu.
3: Ja.
0: Sista frågan då. Vad är det vanligaste namnet bland svenska mammor? Då får Kit börja.
1: Jag säger Linda.
0: Du säger Linda, ja. Vad säger Lotta?
3: Anna.
0: Anna. Och Laila?
2: Maria.
0: Maria. Nej, då får jag ta den här mammakorven själv.
2: Jaha.
0: Ja, för det är Eva.
2: Eva.
0: Det är det vanligaste.
2: En enda nyligen som heter Eva.
0: Det är det vanligaste mammanamnet i Sverige. 74 000 mammor heter Eva.
3: Jaha. Oh, herregud. Det är nog också det vanligaste förskolepedagogsnamnet, tror jag.
0: Ja. Ja, jag är hemskt ledsen, Laila, men det blev ingen mammakorv till dig. Du kan ju få låna kits ibland kanske.
2: Jag lånar kits.
0: Och en mammakorv till dig, Lotta.
3: Hurra.
0: Och en morgonshowsapplåd kan ni få ändå.
4: Riksmorgonso med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Det här är Rix FM. Det är här du får bäst musik just nu. Perfekt start på lördagen. Roger Nordin hänger med dig. Idag får jag klara mig utan Laila och resten av morgonsofamiljen. Men håll ut! På måndag morgon, då är allt som vanligt igen. Och vilken höjda vecka vi har framför oss. Våra morgonsokompisar Carina Berg och Markolio tittar förbi studion. Och sen kommer A-Teens också och säger hej. De ska ju med oss i sommar på Rix FM-festival. Här är Agnes på Rix FM.

Det här är Riksa 5, mitt i 45 minuter musik nonstop. Förra helgen så var det Göteborgsvarvet. Och idag så är det Stockholm Marathon. Kommer att vara trafikkaos i centrala Stockholm. Så att om du kan, lämna bilen hemma. Ett litet tips bara. Och det är inte bara maraton, utan en annan kul grej som händer i centrala Stockholm idag. Det är Viaplay Takeover. Viaplay tar alltså över taket Stockholm under stjärnornas hus. Det är en takbar i centrala Stockholm. Det är ju Champions League-final, hockey-VM-final imorgon och sen är det vänskapsmatch, fotboll, Norge-Sverige på måndag. Viaplay har till och med byggt upp en liten studio där uppe på den här fantastiska takbaren. Erik Niva kommer att vara där, Bojan och även Rickard Henriksson, hela Viaplay-gänget. Så ta en sväng förbi Stockholm under stjärnorna nu i helgen. Där kommer det att vara bra drag, det lovar jag. Här är ny musik på Rix FM från Jay Smith och Ingrid. Maybe

Perfekt start på lördagsmorgonen. Det här är Rix FM, mitt i 45 minuter musik nonstop. Om en liten stund så ska vi anropa vår morgonsokompis Markolio. Händer alltid spännande saker i den mannens liv. Och här lite mellomusik med Jacqueline.

0: Klara Hammarström på Rix FM. Det här du får bäst musik just nu. Tack för att du är med oss den här lördagmorgonen. Vi fortsätter att avslöja ännu fler artister som ska med oss i sommar på Rix FM festival. Det gör vi på måndag morgon. Vi har ju redan nu avslöjat 18s, killarna i Medina, Gresola. Listan börjar bli ganska lång nu. Om en liten stund så ska vi bjuda på lite Gresola. Och vi ska även anropa vår morgonsokompis Markolio som har... som har varit med om en väldigt märklig grej i häktet. Han hamnade i häktet av en lite annorlunda anledning kan man säga. Vi tar det här alldeles strax.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

0: Det här är Rix FM. Det är här du får bäst musik just nu. Roger Nordin håller dig i sällskap. På måndag morgon, då är hela morgonsogänget tillbaka igen i studion. Och vi älskar ju när vår morgonsokompis Markolio tittar förbi. Du gav ju ut en bok för några år sedan.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Om ditt liv.
1: Ja, precis.
0: Och jag känner att vi kanske inte har fördjupat oss tillräckligt mycket i den.
1: Nej.
0: För det finns en del mörker i den.
1: En del mörker.
0: Ja. Det finns bland annat en historia om en... En fängelsehistoria.
2: Va?
0: Men det var inte du som satt i fängelse.
1: Nej, det är häkteshistoria som jag säger. Ah. Jag hade en vän som hade, som inte jobbade inom lagens ramar ett tag.
0: Aj då.
1: Så att han satt häktad. På täkte i Stockholm. Och jag tänkte, alltså, jag tänkte mycket fram och tillbaks. Kan jag gå dit? Ja. Tänk om du börjar snacka. Så tänkte jag, men skitsamma. Det är en väldigt bra vän till mig.
0: Ja.
1: Så att han behöver stöttning. Så att jag åkte dit och man var tvungen att ansöka. De kollade upp ens register och sånt.
0: Aha.
2: Vilket år var detta, förlåt?
1: Jag vet inte, det kanske kan det varit.
0: Back in the days.
1: 10-15 år sedan.
2: Ah, okay. Ja.
1: Och så kom jag till det här häktet då, och det är ganska läskigt. Alltså du kommer in och det är vakter överallt. Du går igenom metalldetektorer, de har knall hundar som skannar av dig. Och sen så går
0: förlåt, var det någon vakt som sa då: jaha, ja, du är här nu.
1: Ja, precis. Det visste man väl att det skulle sluta här. Och då ställer du en hiss. Och den här hissen kan du inte styra själv, utan det kommer i hissen. Det är en vakt som styr hissen till vilket våningsplan du ska till. Mm. Så kommer du fram till en sån här glasmonter där, och det sitter en vakt. Och då säger han att okej, du ska gå till rum nummer 7 till exempel.
2: Mm.
1: Ja, och då vandrar man dit, och sen så öppnas den dörren automatiskt. Sen går man in dit, så får man umgås i en timme. Och det här var till andra besöket. Samma procedur igen. Ställer mig hissen och säger okej, rum nummer 8. Så går jag dit och dörren öppnas. Och då möts jag av att det sitter en polis, en advokat.
2: Nej.
1: Och en kille då som inte är min vän.
2: Mm-hmm. Nej.
1: Så att jag vet ju inte vad den här killen satt för. Alltså det kan ha varit så att han satt med enorma restriktioner. Alltså
2: ja,
1: han
2: hade
1: gjort fruktansvärt läskigt.
2: Ja.
1: Men den här killen då, alltså jag tänkte att han kanske varit isolerad ett halvår.
2: Ja.
1: Helt plötsligt öppnas dörren mitt i förhöret.
2: Ja.
1: Han tittar på mig och säger: Markolio!
2: Nej!
1: Och jag får ju chock.
2: Ja.
1: Och tänker jag bara, shit, jag bara, det här känns inte okej.
0: Fel rum alltså.
1: Så jag bara, då tittar på den här väldigt argsinta polisen som var satt blicken på mig.
2: Jag
1: tittar på den
2: och bara, åka pendeltåg!
1: Allt var ett skämt, följ med mig ut här nu. Och då sa jag på polisen och sa, det känns som att jag har kommit fel. Han bara, du, jag skulle tro det.
2: Oj.
1: Så att jag backade ut och sen sa jag till vakten att jag bara, det här varit jättefel.
2: Ja.
1: Men jag var ganska smart sen. För nästa gång jag ska ansöka om besökstid, då sa jag att jag var med om en väldigt obehaglig sak förra gången jag var sen. Då sa de, det här är vi medvetna om.
2: Aha.
1: Då sa jag att vad kan vi göra på besökstiden?
2: Så
1: men du kan få en halvtimme extra för att jag inte skulle prata om det. Nu pratar jag om det så länge sedan.
2: Ja, men han sitter väl inte kvar, hoppas
1: det vet jag inte, jag har ingen aning.
2: Men jag skulle, om din kompis sitter kvar?
1: Ja, men den där andra killen.
2: Jag
1: skulle gärna vilja veta, det kommer alla få veta, men vad han satt för och vad han tänkte när dörren öppnades.
0: Vi kan väl gå ut med en förfrågan. Om du hör det här, du som
2: satt inne för 10 år sedan
0: och Markolio dök upp i din
2: cell. Men
0: du
2: verkligen veta det?
0: Ja. Jag hörde att den här historien, den snackas det fortfarande om i fikarummet på Kronobergshäktet.
1: Ja, det var inte där.
0: Nej.
3: Men man undrar ju om han tänkte så här, undrar om det här är min stora dag. Fast med fängelseintagna.
1: Alltså, den vidrigaste blåsningen som någonsin har gjort.
2: Äsch, hur fasen hemskt. Hur fan hemskt.
3: Markolio.
0: Markolio dyker upp.
3: Livstid.
1: Ja, hemskt.
0: Du är med här i ditt liv. Du ska följa med till en tv-studio nu här.
1: Herregud.
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: veckans hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone, Moonlight.
2: Mm, det är bara att hoppa upp ur sängen och ta tag i den här lördagen. Tack för att du är med oss. Här är ny musik från Kimberly.

0: här är bäst musik just nu. Lördag morgon med Riksa 5. Roger Nordin hänger med dig. Vi tar en snabb titt i Riksa 5:s kalender. Idag så skriver vi den 30 maj. Det är fönsterrenoveringens dag idag. Och det är också paddlingens dag. Det är Svenska Kanotförbundet som har bestämt det. Och sen kan vi påminna om att det är Stockholm Marathon. Det kommer att vara en och annan gata i centrala Stockholm som kommer att vara avstängd idag. Födelsedagsbarn har vi också. Skådisen Johan Ulveson fyller år. Det gör även vår kollega, radiolegenden Jesse Wallin, som jobbar på vår systerstation Star FM. Han blir 67 idag. Stort grattis till dig, Jesse. We love you. Och om en liten stund så ska vi kolla läget med Tom Sjöstedt. Han är ju en av domarna i Sveriges Mästerkock. Det är bara, jag tror att det är två avsnitt kvar nu. Det är otroligt spännande just nu. Tom har listan på de grejer som svenskar oftast gör fel när de ska laga mat. Våra vanligaste köksmissar. Vi ska anropa Tom Sjöstedt alldeles strax. Häng med oss.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Ja, nu är det bara två avsnitt kvar. Sen vet vi vem som blir Sveriges mästerkock 2026. Det är otroligt spännande just nu. Jag måste säga att min favorit i juryn, det är Tom Sjöstedt, mästerkocken himself. Han var här och hälsade på oss i samband med att programmet drog igång. På onsdag är det premiär för Sveriges mästerkock. Och det finns ju några saker som vi svenskar håller på med i köket som vi genast bör sluta med, Tom.
1: Ja, jag vet inte. Men det, är så här, det finns ju några saker som man ska tänka på i alla fall. Mm. Det är så här att när man ska bjuda på middag och ha fest någonting, provlaga inte då, utan se till att man lagar någonting man kan.
2: Ja.
1: Extremt viktigt. Inte hålla på och
2: testa svängarna. Då.
1: Nej, absolut inte.
0: Inga nya recept.
1: Inga nya recept.
0: Nej.
1: Och sen det här låter kanske konstigt, men alltså, smaka av maten hela tiden under
2: matlagningen.
1: Exakt så.
2: Va? För,
1: ja, precis. Ja, va, säger du?
3: Ja, man smakar ju när det är klart. Behöver jag något ytterligare?
1: Nej, men alltså, då lär du också förstå processen. Vad händer med den här såsen som är så här mycket, som är 2 liter, som ska bli 5 deciliter? Då förstår du vad som händer under tiden. När det behövs kryddas. Smaka av hela tiden.
0: Är det då jag kan rädda texturen?
1: Exakt.
0: Jag har ingen aning om vad textur är.
1: Men jag bara sa ja. Du räddade texturen.
2: Men det där har ju jag gjort, försökt att provsmaka, men då slutar med att jag är mätt när man väl ska äta.
1: Ja, jag vet. Det är lite så det är faktiskt. Står man i kök så provsmakar, mäter man väldigt mycket. Man måste hänga med hela tiden.
0: Det är som när jag gör chokladbollar.
1: Ja,
2: det kanske är därför.
0: Proppmätt när jag är klar.
2: Ja, det kanske är därför de flesta kockarna har lite större omfång.
1: Kanske.
0: Inte du, Tom.
1: Nej, jag försöker ju.
2: Du smakar inte jättemycket.
1: Ja, jag smakar ganska mycket.
0: Förlåt, vi går vidare.
1: Ja, men sen är det här att stekpannan, att man steker kött och man steker saker, att man måste trycka på hög värme. Det är det värsta jag vet. Man kommer hem och då står man där och fjösar på trean, ska steka en köttbit. Det ska skvätta. Det ska spruta. Det ska liksom se ut att man har stekt efteråt.
2: Ja.
1: Man går in med lite olja, köttet, smöret, vitlök, timjan, och sen ska det bara pang. Ja. Det ska fräsa.
0: Sluta fjösa. Ja, bra.
1: Mm. Och det här med stekpannan också, när vi är inne på det, som är en viktig detalj, kan tycka att överfyll inte stekpannan. Okay. Alltså, det finns liksom en yta på stekpannan. Det ska finnas lite luft däremellan också. Inte trycka in. Jaha, alltså. Ofta liksom, man har en varm stekpanna, så lägger man ner hur mycket grejer som helst. Vad händer med stekpannan då?
2: Ja, det blir inte lika varmt.
1: Exakt så. Så tänk på det. Alltså, det är också så här som jag bara... Jag vet inte, jag kanske är lite hård,
2: men
1: får panik, får jag. Jag får panik.
0: Men det här med att det är så otroligt kliniskt rent när en kock är i farten.
1: Ja.
0: Är det så hemma hos dig också?
1: Ja, men det blir ju det, absolut. Det måste vara det. Ja. Men grejen är, det får vara skitigt under tiden när man kör. Men alltså, direkt när man har gjort ett moment, det är likadant på krogen också. Det gör ett moment, det kanske blir skitigt. Torka av, städa undan, ta fram en ny grej och jobba vidare med den hela tiden.
3: Men man hinner ju inte.
1: Jo, det hinner man. Då har du bara planerat dåligt. Ja. Jag vet, men
0: dålig planering.
1: Ja, dålig planering är det. Ta fram, hacka grejerna, ha lite struktur. Ja. Det går om man vill. Sen vet jag att väldigt många är ju ointresserade av matlagning, och då är det jobbigt, absolut. Men är man lite intresserad, så tänk på det.
0: Men är det sant det här gamla uttrycket, ju fler kockar ju sämre soppa?
1: Ja, egentligen, alltså, laga mat, har man rätt och man ska laga själv, så det är klart enklare att inte blanda in det andra. Det värsta när barnen var små, att de kom in där och skulle hålla på liksom, det var ju bara ut med er för fasan.
0: Barn ska inte vara i köket.
1: Nej, sen kan det vara liksom lite gulligt och så, absolut. Det är bra att du är med, självklart. Men alltså, ska man laga, och man har ju ändå ett tidsschema.
2: Så det bara,
0: men kan du laga mat ihop med din fru?
1: Ja, det går väl, men vi delar upp tiderna så, alltså, det är så här, nu kör jag en halvtimme, så får du köra där en kvart.
2: Egentligen så lagar ni inte tillsammans.
1: Nej, det kan man faktiskt säga. Men när du säger så delar vi upp det lite.
3: Ni har olika stationer.
1: Ja, lite så blir det. Absolut.
0: Jag kan avslöja, vi hade värsta grälet hemma, jag och Jonas, förra veckan. För jag hade skurit pak choy fel. Så att man har sina system liksom.
1: Ja, precis.
0: Det ska tydligen skäras på ett annat sätt än vad jag gjorde.
2: Finns det regler
1: för sånt? Vad gjorde du då? Hur skar du
0: det? Det var för långa bitar, tyckte Jonas.
1: Okej.
2: Ska de inte vara långa?
0: Ja, jag tyckte också de skulle vara långa. Men jag hackar lök fel också. Men det bästa kanske är att laga olika dagar.
1: Ja, det kan man nog göra, tror jag. Det är nog bäst för husfriden. Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: oj. Vi har laddat för mors dag hela veckan i Riksmorgon Zoo. Stort tack till alla som har anmält sina mammor via vår hemsida, riksfm.se. Vi har ju ringt upp en mamma varje morgon och överraskat med en väldigt fin present. Och ibland också en lite annorlunda present. Vi har till exempel Jane som ville överraska sin mamma Harriet med en lite konstig pryl.
1: Jag vill överraska min mamma inför mors dag med en kubik villaolja.
2: Det är inte billigt. Nej.
0: Det här var en lite annorlunda mors dagpresent. Verkligen. Men vi har googlat nu, va?
1: Ja, runt 18 000. Ja.
2: Oj.
0: Men Harriet, det är klart du måste kunna duscha ordentligt.
2: Mamma vill ha full tank.
0: Mamma vill ha full tank. Och vi löser det.
3: Amen, herregud.
0: Vi skickar en kubik villaolja.
2: Ja.
3: Nej, men herregud.
4: Det var nästan det värsta jag hört.
0: Ja, så här lät det tidigare veckan. Till och med Harriet själv lät lite förvånad. Och det behövs ju då villaolja för att hålla igång den där varmvattenberedaren. Hon var väldigt glad, kan jag meddela. Och tack till alla som har anmält sina mammor den här veckan. Här är två killar som ska med oss i sommar på Riksdagen Festival. Medina, viva l'amor. Mamma hos

0: Lördag morgon med Riksa 5. Roger Nordin hänger med dig en liten stund till. Det finns ju olika slags svenska. Det finns finlandssvenska, det finns rinkebysvenska och sen finns det något som kallas för LinkedIn-svenska. Det här kan vara bra att ha koll på för alla. Fram med papper och penna. Vi ska ta hjälp av vår morgonsokompis Markolio och även vår sociala medieredaktör Fabian, så ska vi få lära oss lite nya viktiga grejer om en stund. Häng med oss!
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Hans hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.
2: Staden Seattle i USA, det är så mycket mer än kaffekedjan Starbucks som startade där, Nirvana och Pearl Jam. Det är också den här killen. Han heter Ray Dalton.

0: Det här är bäst musik just nu, Riksa 5, lördag morgon. Vi finns med dig som vanligt med lite godbitar från programmet. Och nu ska vi få lära oss en ny grej igen. Det kallas för LinkedIn-svenska. Ja, det var det här med LinkedIn-svenska. Vad är LinkedIn? Vår sociala medieredaktör Fabian kan få förklara det här.
1: Jag är väl den enda här inne som har LinkedIn, kan jag tänka mig, eller?
0: Jag hade LinkedIn, men jag tog bort det.
1: Ja, men man kan säga att det är liksom...
2: plattformar.
1: Ja, men det är en plattform som är... Den centrerar kring liksom arbetet. Och man skapar arbetsrelationer på
0: man
1: LinkedIn.
0: Man söker jobb.
1: Ja, kan man göra. Säga.
3: Det finns också folk som söker relationer där. Finns det inte?
2: Alltså, på LinkedIn?
3: Lite grann som dating-app. Eller bara va? Psykopater som är där.
2: Psykopater?
1: Ja. Nej, jag har inte fått någon.
0: Jag tycker man ska inte jaga kärlek på LinkedIn. Nej. Då är man väldigt desperat.
1: Ja. Och, nej, men det är väldigt, och jag kan ju tycka då att det är ganska skitnördigt där på LinkedIn. Mm. Att folk tar sig själva på väldigt stort allvar och bara, det ska bli så spännande att ta nya steg inom den här fantastiska kulturen vi har på vårt företag med den här fantastiska föreläsaren. Du vet, det är lite den, alltså vad ska man säga?
0: Där hade vi ett exempel på LinkedIn, svenska.
1: Ja, men de sitter på höga hästar typ. Mm. Det kan till exempel vara att någon får jobb som receptionist, säger vi. Mm. Och då säger de, jag fick jobb som operativ direktör över första intryck. Mm. På bygget.
2: Ja, eller så. Det ska låta lite finare än vad det är. Ja.
0: Man får ta i lite grann på LinkedIn.
1: Ja,
0: så jag tänkte vi skulle testa det här med LinkedIn-svenska. Mm. Vi har en superdator här som gör om allt det vi säger.
1: Mm.
0: Så att det blir LinkedIn-svenska. Så jag tänkte bara, jag frågar vad du ska göra i helgen.
1: Ja.
0: Och så trycker jag sen på den här LinkedIn-dataknappen. Mm. Dataknappen trycker jag på. Laila, vad ska du göra i helgen?
2: Ja, men jag hoppas att jag ska kunna sola på balkongen.
0: Oh.
2: Ja,
0: naken, få lite eller? Sol.
2: Ja.
0: Nej, jag bara undrar.
2: Ja, men i alla fall små trosorna och topp.
0: Ja, det ska ju bli fantastiskt väder i helgen.
3: När tänkte du göra det?
0: Laila. Laila ska alltså sola på balkongen. Då ska vi se. Nu kommer det här. Hörde ni pingplong på slutet också?
2: En dörrklocka.
0: Ja, det där var LinkedIn-datorn. Och då står det så här på LinkedIn. Jag ser fram emot att kapitalisera på vårsolens första strålar genom strategisk exponering på balkongen. Med fokus på återhämtning och energipåfyllnad inför framtida utmaningar.
2: Ja, men absolut.
0: Vill ni veta vad jag ska göra helgen?
3: Ja,
0: Vad ska jag göra heller? Jag ska klippa klorna på min hund.
2: Mm-hmm.
0: Och kanske bada lite tunna också.
2: Mm-hmm.
0: Lite,
2: Bubbelkopp.
0: Ja. Trycker jag här.
3: Mysigt ljud.
0: Pingplong!
2: Kom in!
0: Jaha, jag planerar att genomföra ett noggrant underhållsinitiativ kopplat till husdjurets välbefinnande. Följt av en högkvalitativ wellnessaktivitet i form av bastubad för optimal work-life balance. Marco då?
3: Ja! Nej, men jag tänkte att min mancave börjar bli klar här, så jag ska sätta upp en tv. Och sen tänkte jag också även, eftersom det är fint väder, elda lite löv i min eldningstunnel.
0: Åh, kul!
3: Ja.
0: Marco, du avser att leda ett installationsprojekt i hemmakontoret.
3: Ja.
0: Med fokus på audiovisuell optimering.
3: Korrekt.
0: Parallellt med att genomföra säsongsanpassad trädgårdshantering via lövförbränning.
3: Bra.
2: Alltså det låter så professionellt. Det låter otroligt
3: professionellt. Exakt vad jag ska göra.
0: Får jag kolla med Lotta också?
4: Ja, men det här blir ju spännande. Jag ska rensa kattlådan.
0: Ja.
4: Och sen ska jag också laga en lasagne.
0: Oh, det här kan bli bra. Det här kan bli bra. Mm. Ja, det här kan du söka jobb på. Du kommer nämligen att driva ett strukturerat hygien- och förbättringsarbete i hemmamiljö. Samt leverera en klassisk värdeskapande middagsupplevelse genom tillagning av lasagne från grunden.
2: Nej, men alltså vi vd-toppar allihopa.
0: Alltså. Verkligen. Ja, men en sista då. En sista. Fabian.
1: Jag vet inte hur du ska få till det här, Roger, men jag ska ju bara dricka bärs med en polare.
0: Men du, LinkedIn-svenskan levererar. Ja, du planerar att återaktivera ett långsiktigt relationskapital genom ett strategiskt möte med tidigare kontakt i kombination med informell nätverksförstärkning över ett antal pilsner i en avslappnad miljö.
3: Ja,
2: det låter faktiskt professionellt.
5: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.
2: Hej!

0: Det här är bäst musik just nu, Rix FM. Perfekt start på den här lördagen. Ligg kvar i sängen en stund till, vet jag. Om en liten stund så ska vi bjuda på ännu fler godbitar från Rix Morgon Zoo. Och det blir musik också. Taylor Swift på ingång och lite Veronica Maggio. Häng med oss.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: På väg in i lördagsförmiddagen, det här är Rix FM. Och det har varit mycket prat om morsdag den här veckan. Man får inte glömma morsdag imorgon. Får jag kolla med Kit här? Han har ju prao, det är Lailas son. Har du någon favoritmamma? Säg rätt nu.
1: Har du någon favoritmamma?
0: Att tänka efter.
2: Det skulle nog
1: har
2: vara...
1: du en favoritmamma?
2: Min egen mamma.
0: Din egen mamma, ja.
1: Det såg
0: ut som att han var på väg att säga Pernilla Wahlgren. Ja, så här lät det tidigare veckan. Fler klipp från Rix Morgonzoo finns i Rix FM-appen. Här är ny musik på Rix FM från Olivia Dean.

Det här är Rix FM med bäst musik just nu. Uppsala stolthet, Veronica Maggio, välkommen in. Och apropå Uppsala, det är ju en av de städer som vi kommer till i sommar med Rix FM festival. Gå in och följ Rix FM festival på Instagram så kan du se när vi kommer till en stad nära dig. 12 städer ska vi besöka i sommar, ska bli fantastiskt trevligt. Här är ett annat gäng som är med oss i sommar. 18s Iconic.

0: Jag ser på Instagram att Benjamin Ingrosso, han är i Los Angeles just nu. Vad är det han har på gång, undrar man. Är det nu det händer, den där duetten med Sara Larsson som vi har tjatat om så länge? Jag håller tummarna för det. Och vill du veta vilka artister som följer med oss i sommar på Rix FM-festival? Det är klart du vill. Då ska du lyssna på måndag morgon klockan 7, för då ska vi avslöja ännu ett namn, hade vi tänkt. Och alldeles strax, 45 minuter musik nonstop. Häng med oss!
1: Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

0: Och en liten lyckospark i baken till alla som ska springa Stockholm Marathon idag, tycker jag. Kämpa på, säger vi. Här är Ed Sheeran.
1: Vi underhåller Sverige.

45 minuter musik nonstop. Det här är Rix FM. Och vilken höjda vecka vi har att se fram emot i Rix Morgon Zoo. Vi får besök av A-Teens som är klara för Rix FM festival i sommar. Och dessutom kommer våra morgonsåkompisar Carina Berg och den försvunna sonen Markolio är äntligen tillbaka. Han har varit ute på hemligt tv-uppdrag, men på fredag då är allt som vanligt igen. Här är Robin Bengtsson, Honey Honey.

här är Riksdag 5, mitt i 45 minuter musik nonstop. Roger Nordin säger tack så mycket för den här lördagmorgonen. Jag är tillbaka igen på måndag. Då har jag hela morgonsogänget med mig som vanligt. Och då är Laila tillbaka också efter sin Outlander-weekend i Skottland. Då ska vi få en fullständig rapport från Outlander-partyt. Har hon blivit ihop med Jamie? Det är den stora frågan. Här är Nico Santos på Riksdag 5.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och det är jag, Moa, som har hoppat in i studion och ska hålla dig lite sällskap den här lördagen. Du och jag, vi ska lyssna på massor av grym musik såklart. Bland annat från Felicia. Det här är My System.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och du och jag, vi ska faktiskt nu lyssna på lite ny musik med en kille som heter Rymdpojken. En helt fantastisk låtskrivare är han, men även grym på att sjunga. Låten heter Den bästa tiden väntar på dig, och du får den nu på Rix FM.

0: Det är Moa, du hänger med här på Rix FM. Och nu så har det blivit dags för det här.
1: Viaplay presenterar Rix FM.
0: För nu så är det ju klart att det är flera grymma artister som hänger med oss, som bland annat Molly Sandén, Medina, Felicia, J. Smith och så vidare. Det ska bli så himla kul att få se alla fantastiska artister på scen, och så fantastiskt kul att få träffa alla lyssnare, för du kommer väl. På måndag klockan 6:50 på morgonen, ja, men då släpper vi ännu en artist som kommer med på vår turné runt om i Sverige i sommar.
1: Rix FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

Det är Moa och hänger med här på Rix FM. Och nu så har ju vi i några veckor avslöjat massor av städer som vi kommer åka till i sommar när Rix FM-festivalen drar igång. Även grymma artister hänger med oss som bland annat Molly Sandén, Medina, Felicia och så vidare. Nej, det ska bli så himla kul och jag längtar så mycket till sommaren och att du och jag ses på festivalen.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.
2: Vi ska in med ny musik från inga mindre än Molly Sandén och Miriam Bryant. Det här är Superlim och Silvertejp på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Det här är Rix FM och strax då är det dags för 45 minuter musik nonstop där vi ska lyssna på bland annat Taylor Swift, Tjuvjakt och även nytt med Marcus och Martinus.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

0: hela 45 minuter så ska jag bara bjuda dig på massor av grym musik. Och vi startar starkt med Taylor Swift, Open Light.
1: Vi underhåller Sverige.

Du lyssnar på Rix FM och befinner dig mitt i 45 minuter musik nonstop. Om en liten stund då tänkte jag bjuda dig på veckans hitvarning som Marcus och Martinus tillsammans med Leoni står för. Men först in med den här klassiken med Da Bass.

0: veckans hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.
2: Norsk popenergi möter tyska klubbvibbar när Marcus och Martinus teamar ihop sig med Leoni. Och jag tänker som så att du och jag nu ska lyssna på hela den låten. Veckans hitvarning, Moonlight heter den, nu på Rix FM. Bäst musik just nu.

Det är Moa här som gör det sällskap mitt i 45 minuter musik nonstop. Och jag hoppas såklart att du har en helt fantastisk lördag och är redo för lite musik från en av mina personliga favoritartister här i Sverige. Han heter New Kid och låten Hurricane nu på Rix FM.

här är Rix FM. Det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Ja, min radiofru Laila, hon är på Outlander Party i Skottland. Här ska bli väldigt spännande. På måndag morgon då lämnar hon fullständig rapport. Och vilken höjda vecka vi har att se fram emot. Carina Berg kommer förbi studion. Det gör även Markolio och våra favoriter i A-Teens. Häng med oss måndag morgon som vanligt i Rix Morgon Zoo. I samarbete med middagar från HelloFresh. Today.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och du och jag, vi ska nu lyssna på lite nytt med danska Lucas Graham. Det här är To Know A Girl på Rix FM. Bäst musik just nu. I know.

0: Det är Moa som gör det sällskap här på Rix FM. Och nu så har det blivit dags för det här.
1: Via Play presenterar Rix FM
0: Festival. Ja, för nu är det ju klart att det är flera grymma artister som hänger med oss nu i sommar, som Smash Into Pieces, Icona Pop och New Kid bland annat. Det ska bli så himla kul att få se dem live på vår scen, men främst kul att få träffa alla lyssnare, för du kommer väl. Och på måndag morgon klockan 6.50, då släpper vi ännu en artist som kommer med på vår turné runt om i Sverige i sommar.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

Medina som inte bara är med oss nu idag på Rix FM, utan även så hänger de ju med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Och det gör ju även bland annat Molly Sandén och Felicia. Och jag vet redan nu att det kommer bli en toppen festivalsommar, och jag hoppas att du och jag ses där. Men nog om det, vi ska nu lyssna på lite ny musik med Simon Cowells hjärteprojekt, måste man ändå kalla det för. Det här är December 10 med Angel.

Det är Moa som håller din sällskap här på Rix FM. Och för första gången förmodligen i hela mitt liv så längtar jag faktiskt bara efter att den här helgen ska ta slut. För på måndag, då får jag faktiskt nycklarna till min nya lägenhet som jag ser så mycket fram emot såklart. Mindre kul dock att jag inte ens har börjat flyttpacka än, men det får jag ta tag i kväll eller någonting, det löser sig. Vad jag då kommer göra i alla fall, det är nog att ha på lite Miles Smith i bakgrunden. Och här är han nu med Stay If You Wanna Dance på Rix FM.

0: Du lyssnar på Rix FM och jag, Moa, är snart tillbaka igen med bland annat ny musik med Bieber Rixa, men även sommarens låt, om du frågar mig i alla fall, med Kygo.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

0: Veckans hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.
2: Det stämmer bra det. Marcus och Martinus tillsammans med Leoni står för veckans hitvarning. Men det är inte bara de tre som står för ny musik för tillfället, utan även Bibi Rexha. Det här är New Religion på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: på Rix FM tänkte jag bjuda dig på musik från Victor Leksell, Taylor Swift men även Agnes om en liten stund. Så häng kvar.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Jag och min radiofru Laila, hon är på Outlander Party i Skottland. Här ska bli väldigt spännande. På måndag morgon då lämnar hon fullständig rapport. Och vilken höjda vecka vi har att se fram emot. Carina Berg kommer förbi studion. Det gör även Markoolio och våra favoriter i A-Teens. Häng med oss måndag morgon som vanligt i Rix Morgon Zoo. I samarbete med middagar från HelloFresh.

Det är Moa Jonsson som håller dig i sällskap på Rix FM, som hoppas såklart att du har en toppenlördag. Oavsett om du kanske bara är hemma och tar det lugnt, eller om du sitter i bilen och är på väg någonstans. Men oavsett vad, du och jag ska nu lyssna på lite musik från The Mother of Spiritual Disco. I alla fall om man kikar på hennes profil på Instagram. Men jag håller med henne. Det är Agnes jag pratar om såklart. Och det här är Ego på Rix FM.

0: Det är Moa som gör i sällskap på Rix FM. Och nu så har det blivit dags för den här.
1: Via Play presenterar Rix FM
0: Festival. Ja, för nu är det klart. Det är flera grymma artister som hänger med oss nu i sommar, som Molly Sandén, Medina, Felicia och så vidare. Det ska bli så himla kul att få se dem live på vår scen. Men främst kul att få träffa alla lyssnare, för du kommer väl. Och på måndag morgon klockan 6.50, ja, men då släpper vi ännu en artist som kommer med på vår turné runt om i Sverige i sommar.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: I 45 minuter så kommer jag bara bjuda dig på grym musik från flera artister som Molly Sandén, Gresola. Men vi startar med Saga Ludvigsson.
1: Vi underhåller Sverige.

Molly Sandén med Blåögd här på Rix FM, mitt i 45 minuter musik nonstop. Och roligt är det ju också såklart att hon är en av de artister som hänger med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Det gör även bland annat Medina och Felicia. Det ska bli så himla kul. Jag längtar och hoppas att du och jag ses på i alla fall ett av stoppen.

Du befinner dig mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och om en liten stund då ska du och jag lyssna på Felicia som är en av de artister som hänger med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Men först så ska vi in med den här superhärliga som man alltid blir glad av. Dansa, pausa, panetos.

Sara Larsson, hon är med oss här på Rix FM. Och hon lyckades ju faktiskt tidigare veckan kamma hem två priser på American Music Awards. Hennes album Midnight Sun tog hem priset som årets genombrottsalbum, och även låten Stateside tillsammans med brittiska Pink Panthers prisade som årets samarbete. Så ja, var du inte stolt över Sara Larsson sen tidigare, så hoppas jag att du är det nu.

Mitt i 45 minuter musik nonstop befinner du dig i på Rix FM. Och du och jag, vi ska lyssna på lite nytt med Kimberly. Det här är Eternity på Rix FM.

0: här på Rix FM är jag snart tillbaka igen med musik från bland annat Ed Sheeran, nytt med Jay Smith och Ingrid. Men först in med den här.
1: Vi säger tack så mycket för den här veckan. I Musikakuten så hjälpte vi vår lyssnare Christian.

0: Det är återträff på komvux i höst.
1: Ja,
0: den textraden, wow.
2: En liten applåd tycker jag.
0: Och låten finns också på Riksmorgonsos Instagram. Ha en trevlig helg, vi hörs måndag morgon igen i Riksmorgonso.
3: Helgen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online. Riks.

0: Rix FM, Moa heter jag som håller dig sällskap och hoppas att du har en grym lördag. Om en liten stund då tänkte jag bjuda dig på lite ny musik från J. Smith och Ingrid. Men först in med en riktig pangbrud och hon heter Peg Panvik.
1: Vi var bara kids när vi först föll hårt. Inte för varann men visste inget då.

här är Riksa 5. Det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Jag och min radiofru Laila, hon är på Outlander Party i Skottland. Här ska bli väldigt spännande. På måndag morgon då lämnar hon fullständig rapport. Och vilken höjda vecka vi har att se fram emot. Carina Berg kommer förbi studion. Det gör även Markolio och våra favoriter i A-Teens. Häng med oss måndag morgon som vanligt i Riksmorgon Zoo. I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Det är Moa Jonsson som gör det sällskap på Rix FM den här lördagen. Och snart, då är jag tillbaka igen med 45 minuter musik nonstop. Men först så måste vi in med den här.
1: Via Play presenterar Rix FM
0: Festival. Ja, för nu så är det ju klart. Molly Sandén, Medina, Felicia, New Kid, Icona Pop och så vidare hänger med oss på Rix FM Festival i sommar. Det ska bli så himla kul att få se dem live på vår scen, men så fantastiskt kul är det ju också att få träffa alla er lyssnare, för du kommer väl. Och på måndag morgon klockan 6.50, ja, då släpper vi ännu en artist som kommer med på vår turné runt om i Sverige i sommar.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.
3: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
4: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
5: Rix FM.

0: Ja, men du hörde helt rätt, för i hela 45 minuter så ska du bara få massor av grym musik. Och vi startar med A-Teens som också hänger med oss på Rix FM-festivalen.
1: Vi underhåller Sverige.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och Moa Jonsson heter jag som nu ska tacka för mig för idag. Lämna över till Ola Lustig. Men du och jag, vi hörs imorgon igen.

Hör upp! Det gäller röstningen till Sveriges dagliga topplista. Har du röstat på din favoritlåt och artist? Om inte, gör det nu eller senare i eftermiddag. Du har fram till klockan 18 på dig. Gå in på riksfm.se och klicka på Rikstopp 6 klockan 6.

0: Dagens hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.
2: Riks-FN-festival, Klara, Marcus och Martinus och Leone i veckans hitvarning. Den kommer i eftermiddag och det här är Nico Santos All Time High. Vi är mitt i 45 minuter. Musik nonstop.

0: I want you, I need you, oh.
1: Veckans bästa dag är äntligen här. Här är planen.
2: Massor av
1: de perfekta lördagslåtarna. Bäst musik just nu på Rix FM hela eftermiddagen. Det är jag som är Ola Lustig. Häng med!
2: Vi säger tack så mycket för den här veckan. I Musikakuten så hjälpte vi vår lyssnare Christian.

0: Det är återträff på Komvux i höst. Den textraden, wow. En liten applåd tycker jag. Och låten finns också på Riksmorgonsos Instagram. Ha en trevlig helg, vi hörs måndag morgon igen i Riksmorgonso.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

Om du skulle sakna Roger och Laila så här mitt i helgen, då finns ju alltid hela veckans avsnitt av Rix Morgonzoo i Rix FM-appen. Ladda ner den och klicka på Roger och Laila. Nu blir det ny musik från Kalifornien med Alex Warren, Fever Dream på Rix FM.

Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Jag och min radiofru Laila, hon är på Outlander Party i Skottland. Här ska bli väldigt spännande. På måndag morgon då lämnar hon fullständig rapport. Och vilken höjda vecka vi har att se fram emot. Carina Berg kommer förbi studion. Det gör även Markolio och våra favoriter i A-Teens. Häng med oss måndag morgon som vanligt i Rix Morgon Zoo. I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: musik på gång från Pixbos partyprinsessa. Det är Hanna Färm och Smash Into Pieces. Och nu på måndag, då fortsätter vi med våran favoritsyssla, nämligen att avslöja artister som ska med oss på festivalen i sommar.
1: Via Play presenterar
0: New Kid är klar, Marcus Martinus, Felicia, Medina, Molly Sandén, Gresula med flera. Och alla städer hittar du såklart på riksfmfestival.se. Hoppas vi ses i sommar, vi längtar.
1: Riksfmfestival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

Riks-FM-festival i sommar. Smash into pieces här på Riks-FM. Och nu blir det ny musik från Pixbos partyprinsessa som har släppt EP. Det här är Hanna Färm. Nära något så bra. Eller som jag kallar den, dricka vin och ligga med andra låten. Mm.

0: Tiger som vinkar från Riksa 5-studion. God eftermiddag och glad lördag. Hela Sverige varje morgon i Riks morgonsol. Då kan du tävla och vinna pengar i den här tävlingen.
1: Lyckoplatsen presenterar Sverige mot morgonsol!
2: Och idag så är det Carina som tävlar.
3: Ja.
2: Samtal nummer 12 fram. Vi har Martin Jönsson i Stockholm med oss. God morgon.
4: Hej, god morgon.
2: Hej Martin.
4: Hej.
2: Är det... Ja, det är den Martin. Men jag känner ju dig.
3: Va?
4: Ja, vi vet ju vilka det är.
2: Ja, eller, ja, men vi har setts ute.
4: Och det roliga är ju att Carina Berg var ju stammis på restaurangen Populär Sibirien som jag hade med Fredrik.
3: Nej, men. Kära du!
5: Nej, men,
3: du
5: är så länge sedan jag är
3: junior. Nej, men vad kul.
2: Och det är nu du ska säga att du har legat med Laila Bagge också. Nej, jag skojar bara.
4: Nej, men vi har bara barn tillsammans, men vi har inte legat.
5: Jaså, förlåt, jag hade glömt bort dig.
3: Men vad härligt att höra din röst.
4: Nej,
3: men
4: gud, ja, hur mår du?
2: Hur mår du frågan,
3: Carina? Jag mår jättebra, jag är helt i chock. Jag bara försöker minnas, det var så länge sedan jag blev förnedrad av dig på din restaurang.
4: Ja,
5: det var ju annars.
4: Men det var ju också att du kanske skulle betala fullpris någon gång för maten.
3: Ja, kanske att jag skulle betett mig lite generellt.
4: Ja, förlåt. Men du satt ofta där och dät i en hörna. Men det blev ju bra, du är ju gift nu och barn och allting.
5: Jo, det blir ju folk av dig också, Carina.
2: Snälla Martin, vi måste gå vidare nu. Vi kan inte göra det här till en intern angelägenhet. Vi skickar ut Carina i studion. Och sen så ska du få 5 kluriga påståenden av Lotta. Ska vi se, där är hon på väg ut.
1: Lyckoplats.
2: Oj, ja, den hade vi. Nu tryckte jag på fel knapp. Jag blev alldeles till med för att det är Martin som är med oss. Är du redo, Lotta?
6: Jag är redo.
2: Då kör vi.
6: Okej Martin, då börjar vi med den här. Den varmaste planeten i solsystemet är Merkurius. Sant eller falskt?
4: Det är sant.
6: Sant. Smarteism är en religiös inriktning inom hinduismen.
4: Det är falskt.
6: Det är falskt. Det är Bolagsverket som man vänder sig till för att ansöka om skydd för en idé eller uppfinning.
4: Nej, falskt.
6: Falskt. Tordyvel är en sorts skalbagge.
4: Ja. Sant.
6: Belize ligger i Afrika.
4: Förlåt, vad heter det?
6: Belize.
4: Sant.
6: Sant.
2: Då är Carina, tack för det. Då är Carina på väg in.
5: Välkommen tillbaka.
6: Tackar. Carina, den varmaste planeten i solsystemet är Merkurius.
5: Falskt.
6: Ja, det är falskt. Merkurius ligger ju närmast solen, men det är faktiskt Venus som har den högsta temperaturen. Anledningen är att Venus har en atmosfär som består av 96% koldioxid, så det ger en enorm växthuseffekt, därav värmen. Smartism är en religiös inriktning inom hinduismen.
5: Falskt.
6: Nej, det är sant.
2: Oj,
6: det är en religiös inriktning. Det är Bolagsverket man vänder sig till för att ansöka om skydd för en idé eller uppfinning.
3: Förlåt? Bolagsverket? Falskt.
2: Förlåt?
6: Ja, det är falskt.
3: Jag trodde det skulle komma nog mer.
6: Ja.
3: Nej, okej, det är falskt.
6: Ja, nej, man vänder sig till PRV, Patent- och registreringsverket. Tordyvel är en sorts skalbagge.
3: Ja, sant.
6: Ja, det är sant. Mm. Hade du koll på. Glänsande svart är den. Belize ligger i Afrika.
3: Falskt.
6: Ja, det är falskt. Det ligger i Centralamerika. Då ska vi se här, Martin. Ja, det här blev en ganska spännande kamp eftersom ni är bekanta. Men Martin, du fick 2 poäng av 5. Det betyder att du fick pisk av Carina Berg, för hon fick dubbelt så många poäng. 4 av 5.
1: Vi ska gå på sol. Vi ska gå på sol. Lyckoplatsen presenterar Sverige.

0: när det ändå är veckans bästa dag, då ska du få det bästa vi har. 45 minuter musik nonstop om ett par minuter med Jack Style, Coldplay, New Kid, Tjuvjakt och Axwell Ingrosso. Och nu på måndag fortsätter vi avslöja artister.
1: Viaplay presenterar
0: artister som ska med oss ut på Rix FM Festival i sommar alltså. Alla släppta artister och städer hittar du på rixfmfestival.se. Hoppas vi ses i sommar. Vi längtar.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

Lördagslåtarna får du på Rix FM. Jack Style, Turn the Lights Off är först ut i 45 minuter musik nonstop. Nu kör vi. Best music is new.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.
2: Marcus och Martinus och Leone. Det är veckans hitvarning och Marcus och Martinus är ju klara för Rix FM festival i sommar. Det vore kul om vi fick med de här grabbarna också. December 10, nya brittiska pojkbandet. Jag ska fråga dem. Jag återkommer.

Matrix med Golden om ett par minuter. Molly Sandén också med Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Och Darin och Rix FM-festival Klara Felicia. Men först, här är Fun.

Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Jag och min radiofru Laila, hon är på Outlander Party i Skottland. Här ska bli väldigt spännande. På måndag morgon då lämnar hon fullständig rapport. Och vilken höjda vecka vi har att se fram emot. Carina Berg kommer förbi studion. Det gör även Markolio och våra favoriter i A-Teens. Häng med oss måndag morgon som vanligt i Rix Morgon Zoo. I samarbete med middagar från HelloFresh.

Hur är lördagskänslan? Hoppas helgen har varit bra så här långt. Det här var Huntrix såklart med Golden mitt i 45 minuter musik nonstop. Och det här är Molly Sandén med Miriam Bryant, Superlim och Silvertape på Rix FM.

0: Alldeles strax blir veckans hitvarning Rix FM festival klara. Marcus och Martinus med Leoni, Moonlight och apropå Rix FM festival.
1: Via Play presenterar Rix FM festival.
0: Ja, vi fortsätter ju avslöja artister som ska med oss ut på vägarna i sommar. Nästa vecka kör vi igång nu på måndag i Rix Morgonso. Och vill du veta vilka städer som får besök av Rix FM festival, då går du in på rixfmfestival.se.
1: Rix FM festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: veckans hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone, Moonlight.
2: Nu är det äntligen dags för veckans hitvarning. Riks FM festivalklara Marcus och Martinus med tyska Leoni Moonlight är veckans hitvarning. Upp med volymen, Sverige.

0: Ja, men helgens största snackis, ja, det blev ju tyvärr inte hockey-VM, utan det är ju GES-barnen som släpper en remake av När vi gräver guld i USA. Den kommer om ett par minuter och den är otrolig. Och så blir det Lucas Graham, Backstreet Boys och Thomas Stenström.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

Ja, det är klart att vi i början av veckan hade hoppats att hockey-VM skulle vara helgens största snackis. Men istället så är det GES-barnen, GES-teens med tjuvjakt. Deras remake av När vi gräver guld i USA. Nu är det VM-feber! Bara ett par veckor kvar.

0: pojkarna i Medina är klara för Rix FM festival i sommar. De dyker upp om ett par minuter vid Gresula också. Dua Lipa, Shaboozy och Bibi Rexha, New Religion här på Rix FM.
1: Vi säger tack så mycket för den här veckan. I Musikakuten så hjälpte vi vår lyssnare Christian.

0: Det är återträff på komvux i höst. Den textraden, wow. En liten applåd tycker jag. Och låten finns också på Riksmorgonsos Instagram. Ha en trevlig helg, vi hörs måndag morgon igen i Riksmorgonso.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

0: hans hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.
2: Marcus och Martinus är veckans hitvarning med Leone. De är klara för Rixafem festival också. Och det här är ny musik från Brooklyn i New York. Bibi Rexa, New Religion.

här är Riksdag 5. Det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Jag och min radiofru Laila, hon är på Outlander Party i Skottland. Här ska bli väldigt spännande. På måndag morgon då lämnar hon fullständig rapport. Och vilken höjda vecka vi har att se fram emot. Carina Berg kommer förbi studion. Det gör även Markolio och våra favoriter i A-Teens. Häng med oss måndag morgon som vanligt i Riksmorgon Zoo. I samarbete med middagar från HelloFresh.

sista chansen nu att rösta på Sveriges dagliga topplista. Klockan 18 kör vi igång. Gå in på riksfm.se och klicka på din favoritartist. Här är Riksfm Festival Klara Gresula. Have a me.

0: Bara ett par minuter kvar nu, sen drar vi igång Sveriges dagliga topplista med de sex mest populära låtarna i Sverige just nu enligt Rix FM:s lyssnare. Och nu på måndag, då fortsätter vi.
1: Via Play presenterar Rix FM
0: Festival. Ja, vi fortsätter avslöja artister alltså som får besök, eller som vi tar med oss när vi besöker din stad under Rix FM Festival i sommar. Alla städer hittar du så länge på rixfmfestival.se. Hoppas vi ses i sommar. Vi är laddade.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.
3: Rix
1: Rix
3: Rix FM.
1: Rix FM.

0: Eurojackpot presenterar.
1: Ja, då är det lördag kväll och Sveriges dagliga topplista på menyn. Riks topp 6 klockan 6. Du som lyssnar avgör vad som är bäst musik just nu på Riks FM. Där stänger vi omröstningen och börjar precis som vanligt på plats 6 ikväll. Jacqueline och Woman.
2: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Riks FM.
0: Nummer 6.

Kygo, Khalid och Griffin, Say My Love, tappar en placering från igår. Så ikväll blev det en femte plats för dem. Från det till kvällens första bubblare. Gillar du låten, röstar du innan på riksfn.se. Den är ifrån Rymdpojken, Den bästa tiden väntar.

0: Felicia, My System på fjärde platsen i Riks topp 6 klockan 6.
1: Igår vann hon ju. Oj, oj, oj. Vill du att hon ska vara kvar på listan, se till att rösta på riksfm.se. Strax de tre pallplaceringarna och två till bubblare efter detta.
2: Via Play presenterar Riks-FM Festival.
1: Sommaren närmar sig med stormsteg och det gör även Riks FM Festival. Under hela veckan som gått, ja, då har vi avslöjat massvis av artister som följer med oss i sommar. Bland annat Molly Sandén, Smash Into Pieces, Gresula, New Kid. Alla artister som hittills är klara hittar du på riksfmfestival.se. Och så fortsätter vi avslöja nya artister här i radio nästa vecka.
2: Riks FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Helgen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Lista, varmt välkommen tillbaka. Daniel är ditt sällskap denna lördag kväll. Nu ska vi dela ut medaljerna och då börjar vi med bronspengen till A-Teams ikväll och deras Iconic.
1: Riks-FM. Nummer 3.

Iconic A-Teens tar tredjeplatsen i Rikstopp 6 klockan 6 denna lördag kväll. Nu till kvällens andra bubblare, och det är GES-kidsen som gör sin version av När vi gräver guld i USA. Det här kommer ju bli VM-låten. Det är bara att acceptera. Rösta på riksfn.se.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmarks version av När vi gräver guld i USA, kvällens andra bubblare. Gillar du låten, då röstar du på riksfm.se. Så går vi vidare nu till plats
1: nummer två.
0: Och här hittar vi Justy, Jack Style och John, Turn the Lights Off.

Justin, Jack Style och John, Turn the Lights Off på andra platsen i Riks topp 6 klockan 6 denna lördag kväll. Snart vet vi vad du har röstat fram till att vara bäst musik just nu här. Först den tredje och sista bubblare från Jay Smith och Ingrid Glasshouse.

0: Smith och Ingrid är kvällens tredje och sista bubblare på Sveriges dagliga topplista. Rikstopp 6 klockan 6. Gillar du låten och röstar in den till imorgon på riksfm.se. Nu är frågan, hur har det låtit ikväll? Jo, så här. Jacqueline och Woman tog sjätte platsen. Femte gick till Kygo, Khalid och Griffin. Och Save My Love. Sen tappade Felicia första platsen till en fjärde plats med My System. Bronspengen, den gick till 18s Iconic. Och silvret till Justy, Jack Style och John. Turn the lights off. Och det är ju lite mer spännande ikväll. Vilken låt är nummer ett? Svaret får vi nu.
1: Bäst musik just nu!
2: Framröstad av dig.
0: Hey. Från en andra plats i Mellon till första plats i Rikstopp 6 klockan 6. Vi säger grattis till Medina.

0: Eurojackpot presenterar det.
1: Är det slut för denna lördag kväll? Imorgon kör vi igen och redan nu kan du rösta på riksfm.se. Strax 45 minuter musik nonstop när vi drar igång Riks-FM Party. Det gör vi med Ed Sheeran och Camera, remixad av Cyril.
2: Helgen på Riks-FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Nu ökar vi feststämningen i Rix FM-studion och startar Rix FM-party med 45 minuter musik nonstop. Nya ikona pop strax, först ut är Ed Sheeran.
1: Vi underhåller Sverige.

Robin, Hang With Me, när vi precis dragit igång Riksfn Party samt 45 minuter musik nonstop, så slog du på radion precis. Grattis till dig. Det blev klart i veckan att Icona Pop hänger med oss på Riksfn Festival i sommar. Här är deras nya låt Butterfly Feelings. Bäst musik just nu.

7 är klockan och Loud Luxury gjorde remixen på Taylor Swift. The Fade of Ophelia. Daniel finns med dig och Niklas har mejlat från Stockholm på riksfn.se. Vill höra Albin Kristina Amparo, din soldat.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Västerås. Hör av sig på riksfm.se. Vill höra Michael Jacksons gamla klassiker Beat It. Vilken hit alltså. Och ge den här lördags viben man vill ha. Bra låtönskning Tommy. Gör som Tommy om det är något du vill höra. Maila på riksfm.se eller ring. Numret är 90212 till mig. Här blir det ny musik nu. Från Norge faktiskt. The Bossa Magnetic. Bäst musik just nu på riksfm.

0: On the replay, Rihanna i Rix FM Party till Emma som mejlade på rixfm.se. Strax Tame Impala, Janis Dracula, det blir Bibi Rexas nya New Religion och Kygo Kaleido Griffin med mer av bäst musik just nu efter några ord från Roger Dean i Rix Morgonzoo.
1: Vi säger tack så mycket för den här veckan. I Musikakuten så hjälpte vi vår lyssnare Christian.

0: Det är återträff på komvux i höst.
1: Ja,
0: den textraden, wow.
2: En liten applåd tycker jag.
0: Och låten finns också på Riksmorgonsos Instagram. Ha en trevlig helg, vi hörs måndag morgon igen i Riksmorgonso.
3: Helgen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

Kygo och Lady Griffin, Say My Love, som tog femteplatsen i Rikstopp 6 klockan 6 ikväll. Och det är ju topplistan där du har chansen att påverka vad som är bäst musik just nu på Rix FM. Och har man chansen att påverka, då ska man alltid ta den. Det är mitt livsråd så här en lördagkväll. Har nya Bebe Rexha, New Religion, uppladdad här om några få minuter. Först Tame Impala med Dracula. Jenny gör remixen. Då hör den på Rix FM, bäst musik just nu.

0: Ganske hit varning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.
2: Ja, Marcus och Martinus och Leone dyker upp här lite senare under kvällen med veckans hitvarning. Först den här nya låten från Bebe Rexha som är så bra. New Religion på Rix FM.

0: Stefan Party. Strax 45 minuter musik nonstop. Du får Eurovision-vinnaren då Dara med Bangaranga och Agnes. Hon startar allting med Ego.
1: Via Play presenterar
0: under hela veckan som varit, ja, då har vi börjat avslöja de första artisterna som hänger med oss på festivalturnén i sommar. Alla artister hittar du på riksfmfestival.se och sen så hela nästa vecka då fortsätter vi avslöja ännu fler artister. Så det är bara att fortsätta lyssna på Riks FM.
1: Riks FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Toll och Ballerina.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

Cheat Codes, Let Me Hold You, när vi precis dragit igång 45 minuter musik nonstop. Det här är Rix FM Party med Eurovision-vinnare nu, Dara Bangaranga.

Rix FM Party, en underbar lördagkväll här vi har tillsammans efter 8 klockan. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Är det så att ny musik är din grej som för mig, ja då har jag ett lördagstips. Om du har Rix FM appen i din telefon, då kan du lyssna på Rix FM Fresh. Det är vår systerkanal där vi har samlat massor av nya låtar som är värda att upptäcka. Sök bara på Rix FM i din appbutik så hittar du den enkelt. Här är nya Another 54 Ultra, Talk to You.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Lost Frequencies med Callum Scott. Where are you now? Till Romina som mejlade på riksfm.se. Nu blir det en ny låt med Oliver Heldens, eller Ny och Ny. Det kanske man inte vågar säga, då kommer du klaga. Det är en klassisk låt och han gör sin version av...

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.
2: Musiken bara flödar i din radio en lördag kväll som så sig bör när vi kör Rix FM Party och 45 minuter musik nonstop. Outcast, heja! Om 3 minuter först denna dunderdänga med Milky, Just the way you are på Rix FM.

0: lördag kväll i Rix FM Party i din radio med Sara Larsson, Shakiras Eurosummer strax. Det blir en låt som vi tillsammans ska så här ful sjunga med till, Spice Girls Wannabe. Först det här.
1: Via Play presenterar Rix FM
0: Hela veckan har vi börjat avslöja de första artisterna som hänger med oss på Rix FM Festivalturnén i sommar. Är du nyfiken på vilka de är? Ja, då går du in på rixfmfestival.se och så fortsätter vi hela nästa vecka att avslöja ännu fler artister. Så ses vi i sommar.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

En stark tredje plats blev det i Rix Top 6 klockan 6 ikväll för A-Teams Iconic. Daniel med dig denna lördag kväll och bjuder på Sara Larsson och Shakiras dundersamarbete nu, nya Eurosummer på Rix FM.

0: Partyklassiker med Snap. Really Mr. Dancer. Mot 9 klockan. The Boss of Magnetic på gång. Det blir Rihanna och Ed Sheeran direkt efter detta.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

0: FM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran. I don't need a camera to capture
2: this moment. Jacqueline.
0: Veckans hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.
3: Ny musik nu ifrån Norge. Jag såg dem faktiskt live tidigare i veckan. Otroligt bra. The Bosa heter de. Låten Magnetic på Rix FM.

0: Rihanna Umbrella i Rix FM Party som ger dig mer av bäst musik just nu strax. Nya Icona Pop som följer med oss på Rix FM Festival i sommar. Butterfly Feelings, Rymdpojken och Justy Jackstyle och John är närmast med Turn the Lights Off.
1: Vi säger tack så mycket för den här veckan. I Musikakuten så hjälpte vi vår lyssnare Christian. Han

0: Det är återträff på Komvux i höst.
1: Ja, ja, ja,
0: den textraden, wow. En liten applåd tycker jag. Och låten finns också på Riksmorgonsos Instagram. Ha en trevlig helg, vi hörs måndag morgon igen i Riksmorgonso.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

Oskar Lindros genom eld till Pelle i Luleå som mejlade på riksfm.se. Riksfm Party är det som gäller, och har du någon låt i bakfickan som du vill öka spela, mejla som Pelle på riksfm.se eller ring 90212. De här tjejerna följer med oss på Riksfm Festival i sommar. Ikona Pop, Butterfly Feelings.

0: Kids Morning.
1: Mike og Martina, Sol og Leone. Moonlight.
2: Ny musik nu hämtat från Rix FM Fresh, vår systerkanal du hör i Rix FM-appen. Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig.

0: på Rix FM, 45 minuter musik nonstop. Då ska du få Gesbarnens version av När vi gräver guld i USA. Det blir Felicia också som får starta allt med My System.
1: Via Play presenterar Rix FM
0: Festival. Och förutom att Felicia startar 45 minuter musik nonstop strax, ja, då följer hon med oss i sommar på Rix FM Festival. Hela veckan som har gått har vi avslöjat massvis av artister, och är du sugen på att veta vilka det här är, ja, då går du in på rixfmfestival.se, så fortsätter vi att avslöja ännu fler artister nästa vecka.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Ja, nu kör vi 45 minuter musik nonstop med GES-barnens version av När vi gräver guld i USA strax. Först gräver ull. Först är Felicia.
1: Vi underhåller Sverige.

Agnes, Ego, mitt i 45 minuter musik nonstop mot 10 denna lördag kväll. Daniel finns här och har Eurovision-vinnaren Dara Bangaranga strax. Först en önskning här via riksfm.se ifrån Emmy som vill höra Ed Sheerans

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: bäst musik just nu att vänta här på Rix FM. Bibi Rexas nya New Religion, Shaboosis Tipsy som David Guetta remixar, och närmast är Ray, Where Is My Husband, efter några ord från Rix Morgonso.
1: Vi säger tack så mycket för den här veckan. I Musikakuten så hjälpte vi vår lyssnare Christian.

0: Det är återträff på Komvux i höst. Den textraden, wow. En liten applåd tycker jag. Och låten finns också på Riksmorgonsos Instagram. Ha en trevlig helg, vi hörs måndag morgon igen i Riksmorgonso.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

Ray på Rix FM, förra årets mest virala hit tror jag. Where is my husband? Från det till denna från Sara Larsson som Filip vill höra. I would like.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.
2: Ny musik är ju någonting som vi älskar här på Rix FM, och den här nya låten med Bebe Rexha är ju fantastisk. New Religion på Rix FM.

0: Och Veronica Maggio, två låtar en som Hoogland gjorde med mashupen på Hungry Hearts och Tillfälligheter. Strax 45 minuter musik nonstop, då blir det Sanna Nilsen och A-Teens med mycket mer. Häng med.
1: Via Play presenterar
0: Och i sommar åker vi ju Sverige runt med Rix FM-festival. Det bästa med sommaren. Ingen protest kring det. Under hela veckan som har gått så har vi avslöjat massor av artister som följer med oss. Och de hittar du på rixfmfestival.se. Hela nästa vecka, ja då fortsätter vi avslöja ännu fler artister. Så det är bara att fortsätta lyssna på Rix FM.
1: Rix FM-festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Ja, nu kör vi igång. Daniel, ditt sällskap i radion denna lördag kväll med Sanna Nilsen, Waste Your Love strax och Kimberly. Först ut 18s, här är Iconic.
1: Vi underhåller Sverige.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

One. Helena Paparizou. Som hon vann Eurovision med, vad var det, 2005 åt Grekland. Riksdagen Party är det som gäller, och här är nya Alex Warren, Fever Dream.

0: FM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
2: I don't need a camera to capture this moment.
1: Jacqueline.
0: Veckans hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.
3: Till Melinda som mejlade på riksfm.se. Hon vill höra Bruno Mars, I Just Might.

0: denna lördag kväll. Varmt välkommen till Rix FM där du får mera bäst musik just nu strax. Another 54 Ultras, nya Talk to You, klassiker med Dynoro på gång och Medinas Viva l'amor efter detta.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival.
0: Ja, vi har avslöjat under veckan som gått massor av artister som följer med oss på Rix FM Festival i sommar. Dessa hittar du på rixfmfestival.se och hela nästa vecka, ja då fortsätter vi att avslöja ännu fler artister. Fortsätt lyssna på Rix FM.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

Dinoros In My Mind tillsammans med Gigi De Agostino i Rix FM Party, som nu är slut för denna lördag kväll. Daniel heter jag, som haft den stora äran att få hålla dig sällskap. Musiken, den är med dig resten av natten här på Rix FM. Är du ute och kör, kör försiktigt. Det är dags att slagga snart. Säga godnatt, sov gott. Jag själv ska faktiskt hem. Ta det lite lugnt, natta kudden lite. Lämna dig med Tame Impala och Janis Dracula. Ha det bäst, vi hörs, hej!

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Idag får man inte glömma. Vi har laddat hela veckan. Får jag kolla med Kit här? Han har ju prao, det är Lailas son. Har du någon favoritmamma? Säg rätt nu.
1: Har du en favoritmamma?
2: Min egen mamma.
0: Såg ut som att han var på väg att säga Pernilla Wahlgren. Hurra för alla mammor idag. Och imorgon tar vi nya tag. Vi hörs som vanligt i Riksmorgon Zoo.
3: Natten på Riks FM presenteras av Biltema Café och Elitfönster.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.